0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zucuru angu. Ndiko pedi salgado da chikafu, tchenho kuti mende na acho kushikora.
4: Morreu em Mazanda, não fará maninho. Ele não diria que era Mazanda esse. Ah, anjo, que nem diria que era Mazanda.
3: Musa tambu dzike, mwese muri aí, mucho na mutengo, uma ou Mazanda.
4: Asimbia, umwe não kuni fuda angu esse, kuti não diria que era kuni shaganyako, que kuni diria que era.
3: Unu guanza. Asina ana noso mvunzao kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
4: Asesikana nosimba padoko kwezanisa narumbwana saka adikani kuzvamanini.
5: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamare. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
0: Kika vovo sita kozinya rozi.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
6: Iwe presidente, wandu nzirei pambuto eno. Wanditi waizundi pasa kusushura kunoshamisa. Kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
7: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
8: Kwauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko.
6: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Hino ndiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
7: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yao rendarika zvezviro kwazvo. Ndazva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinotongo.
7: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvimabiningwa riyese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
9: E tanto amor.
2: Mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida.
10: Eko zvine zvenguva dzirepa gumi neimwe nezvidimbo makumi maviri nezvinomwe. Panguva gumi neimwe nezvidimbo makumi matatu uchazonga uri mukana wekuti tinge techekusvitsirai kuchirongwa radio nemutambo chezuva ranhasi. Asi tisati tasvika ikoko tombozwa zvemudura redu.
0: Hosta kozinya